0: Barack.
1: Etong oras na sa 4:52 sana sa Kabuntagon. Shoutout ko ni Kuya nasa National Founder si Kuya Binancio Laman sa Tunggay. May punta ni mo Kuya. Diya sa Pangas og shoutout ko ni Ate Irma. Lahoy-lahoy og siyang anak si Rindrin og siyang bana. Nalimog sa nga sa bana eh. Part, dami po tayo part. Sura pa kanyang kanta. Og ni Honey Bita Pel, og ni Losyo Hinon, og ni Christian Hakubo, og ni LG Hinon, Hinon may buntag. Morning. O lambada, request ni Mama Rebel. Tara ma'am. Kumbata niya ma'am. Maribel Anoria sa Labrador, Lambada, Ayang Birada.